0: Nuo seliavas šarčatani, samos karpyželos. Šiaip, kad tu čia pėsinti tuo manišim, šarčetų.
1: Alės niftach.